بعد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لکھنؤ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 2026 ایشیائی کھیلوں میں سونے کا تمغہ اور ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز میں 2-1 سے جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت ویسٹ انڈیز کے خلاف جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وشاکھاپٹنم میں ہندوستان شپ یارڈز میں بیڑے کے امداد